0: fire vegger, og saligheta var et bestemorfang.
1: Dette er P24 Juleradion. Juleradion.